0: Obrigado, não.
1: Alors,
0: Le sens.
1: Le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens, le sens,